agyapadeɛ bi a obi de kɔhyɛ afufuo bi mu anasɛ sika kɔkɔɔ bi ɛno na obi kɔkɔɔ hunu yɛ na wɔhu agyapadeɛ no mu duro.